0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz 103.4.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está facendo os controles técnicos, quen vos fala unha vez máis Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega e imolo facer da man de dúas formacións históricas dentro do que é a música galega. E abrimos con Milladoiro. Milladoiro, o traballo O Niño do Sol, do ano 2002. Escoitábamos o tema Sete Naos, un tema tradicional. Imos con outra das cancións deste O Niño do Sol. Isto chamase Praga. Isto é Milladoiro.

Seguimos en un mundo de músicas, lembrad que está desde la sintonía de Radio Voz. En este programa estamos a escoitar música galega, en esta parte estamos con música de Milladoiro, traballo O Niño do Sol, editado no ano 2002, imos con outra das cancións, isto é O Bruxo da Montaña.

0: Son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Agradezo que estades na sintonía de Radio Voz. Isto é Un Mundo de Músicas. Estamos a escoitar música galega no programa de hoxe. Estamos coa música de Milladoiro nesta parte do programa. Imos con outra das cancións. Isto chamase O Merlo no Pomar.

0: Eu son Luis Rodríguez, do Obradoiro de Gaitas e Percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Música.
1: E seguimos en Un Mundo de Música, seguimos escoitando música galega, da música de Milladoiro. Pasamos agora a música de Luar na Lubre, traballo Solsticio, editado no ano 2010. E imos con varios temas deste traballo. O primeiro deles titúlase O Son das Pedras.

escoitando música galega, da música de Milladoiro, pasamos agora a música de Luar na Lubre, traballo Solsticio, editado no ano 2010, e imos con varios temas deste traballo. O primeiro deles titúlase O son das pedras.

0: Hola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutar de estas músicas que son maravillosas.
1: Continuamos escoitando músicas maravillosas en un mundo de músicas. Continuamos coa música de Luar na Lubre, Traballo Solsticio, editado no ano 2010. Neste caso vimos escoitar unha cantiga medieval, Mia Hermana Fremosa, e unha muiñeira tradicional, a muiñeira de Poio, Luar na Lubre.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Seguimos con máis música no programa, música galega, música de Luar na Lubre nesta parte do programa mesmo, e imos agora cunha pandeirada cantada por un irlandés. O tema chamase Unha Volta Polo Medio, está cantada polo irlandés Pat Kilbride.

0: soy Pat Kilbride, un músico irlandés, y mi deseo para todos los oyentes de Un Mundo de Músicas, que tengan música en su vida, y si es música, en vivo mejor.
1: Seguimos con máis música en Un Mundo de Músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Voz. Estamos a escoitar música galega no programa de hoxe. Estamos coa música de Luarna Lubre nesta parte do programa. Imos con outra das cantigas seleccionadas. Isto é unha cantiga do renacemento italiano, chamado Schiaracciulla Maracciulla, cunha canción tradicional galega que é a Carolina, Luarna Lubre.

0: Ola, eu son Manuel Viqueira, dos Viqueira de Ordes, e mando un saludo pa toda a audiencia dun mundo de músicas.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, na primeira parte música do traballo Niño do Sol, de Milladoiro, un traballo editado no ano 2002, e na segunda estivemos co traballo Solsticio, de Luar na Lubre, editado no ano 2010. Co tema Romance de Don Gaiferos, incluído precisamente neste traballo Solsticio de Luar na Lubre, despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar e que vos falou, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

é das estadounidenses de origen irlandés Cherise the Ladies, un grupo femenino e dun traballo recopilatorio do Festival de Canadá Celtic Colors. Escoitamos o tema Follow Me Down to Galway Middle.

4 dende Crime of the Century ata o 79 con Breakfast in America completan unha, bueno, unha colección de 4 álbumes excepcionais. Quedámonos con de 1977 con Even in the Quietest Moments, onde aparecía este magnífico From Now On, a música da tua vida, Radio Voz.

Luminosa mañana del patio, o primeiro e mítico traballo de Triana. Estarán 11 de outubro actuando en Ourense. Aqualon é un dos álbumes máis míticos de Jethro Tull. Nese disco aparecía Cross Eyed Mary.

Discazos, álbumes míticos da década dos 70. A sobremesa con Led Zeppelin. Agás os dous primeiros traballos da banda británica, toda a súa discografía dos anos 70. Creo que poderíamos escoller calquera, porque todos son excepcionais. Bueno, quedome neste caso co quinto de 1973, aquel Houses of the Holy. Teña un tema oscuro composto polo baixista do grupo John Paul Jones, este No Quarter. Graciñas pola escoita, os saúdos de Félix Jorquera.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: de visita por aquí para saber qué facemos para sofocar os calores. É dicir, estamos a falar completamente en serio, porque está vendo calores que non tiñan lugar ata agora. Polo tanto, claro, pues poñen efectivamente en xaque moitas cousas. E a saúde de moitas persoas, por certo, houve moitos mortos este ano por calor.
1: Centenares de mortos.
0: Polo visto.
1: Mismo en España, tamén.
0: Sí.
1: O sea que non...
0: É algo serio
1: isto. Que te lo conta, non? Sí. E despois votar esa xente que estuvo fora da casa, que tuvo que vivir pensando como a súa vivienda podía ser destruída, non? O sea que, porque o lume se acercaba, xente que tiña as súas propias granxas e que perderon todos os seus pastizales. Pois tremendo, non? E por outra parte, pois estamos vendo todo o verano prácticamente non choveu para nada, os campos completamente secos. É dicir, hai aí unhas perdas enormes. Falaban, por exemplo, os agricultores de que de cara ao inverno para os seus silos pues perderon toda a recollida do millo porque non chegou a botar espiga por falta de agua, ¿no? Es decir, temos aí ese fenómeno que é tremendo e eu creo que vai haber que tomar medidas a escala mundial de cara ao futuro de como enfocar este fenómeno que temos aí encima de nós, por decir de alguna forma, ¿no? O sea, eso está aí, ¿no? E despois, pois, seguimos coas mesmas guerras de sempre. En Ucrania, pois, Putin sigue facendo da fel. Nos Estados Unidos, pois, o Trump, pois, sigue a RTR con o asunto do petróleo. É dicir, o precio do petróleo, pois, vemos como as economías a escala mundial pois se van pasando por momentos difíciles. Escoitaba eu todavía este día de que Francia está no 0%, non? E como Francia, pois outros países que son, é dicir, economías fortes e tal, e que se debilitan ante esa inestabilidade dos crudos, non? O sea, dos crudos, como se queira dicir, non? Sí. É dicir, que temos cantidad de noticias tristemente, pois, negativas, non? E despois, para nosotros, para maior íngreo, para maior desgracia, pois tamén nos aconteceu o de Marrocos, non? Por unha parte, este pobre xente, pobres nenos, a mí o que me dan máis pena son esas pobres criaturas que están vagando pola rúa sin ter que levar a boca, pois moitas veces nin un cacho de pan, non? Como suele decirse, non? Nin unha botella de agua, non? E claro, e que facemos con eles? Os devolvemos en tempo, como se dice, que non se pode dicir, porque a lei non o permite, non? Os teupis tamén, a población, pues, se queixa con todo, dicir, ten motivos máis que suficientes para queixarse. É dicir, unha ciudad de 80.000 habitantes que se vexa invadido por cerca de outros tantos, pues non ten cabida, non? Porque a súa superficie, pues, sea que é, non? E, bueno, e ter esa xente, pois, vagando un sitio para outro sin saber onde situálos, como devolvelos, etcétera, pois é un problema grande, non? Quizás o goberno, pois, non puxo a tempo, pois, as medidas, pensou que todo era máis senxelo e non actuou igual con toda a premura que era necesario. Pero hai que buscarlle unha solución. É dicir, a solución é difícil. Antes Marga, pois, explicou claramente cal é a situación de Estados Unidos, cal é a situación de Israel con respecto tamén a Marrocos, incluso, pois, decía a situación de Putin. Claro que sí. Pero, bueno, pero nos pertenecimos á Unión Europea. Eu penso e sigo pensando que a Unión Europea ten que facer algo. É dicir, somos fronteira con o continente africano, pues entonces habrá, pues, que tomar medidas a nivel da comunidade europea,

Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Aquí estamos, estamos en La Noche con Esther, estamos en Radio Voz, volvemos de las vacaciones de agosto y te preguntamos qué tal ha ido tu agosto. Nos acaban de contar también nuestros colaboradores cómo ha sido agosto, qué balance hacemos de agosto de 2026, cuáles son los principales temas. ¿Estamos demasiado despiertos para la media general? ¿Cómo vas? Sigamos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Buenas noches, estamos despiertos, estamos.
0: Así me gusta, que estemos despiertos, que si no, vaya lío, ¿no?
1: Eso. Por ahí, ¿ves?
0: Estamos bien, sí, desechosos de voltar, ledos de poder reunirnos una vez más con todas y todos, de verdad que sí. Apetecía, bueno, pues, apetecía, gracias.
1: Que sea un curso levadeiro, ¿verdad?
0: Agardamos que sí, e inda que no sea levadeiro, que sigamos adiante, ¿eh? Quiero decir, porque tal y como está a cousa, hay cosas muy difíciles de levar y otras cosas, ¿verdad? Ya me entiendes, que bueno, vamos, que no está a cousa así como para dar palmadas, ¿eh?
1: Pasan muchísimas cosas, ¿eh?
0: Uf, ¿cale a tua perspectiva? Si, de como foi este agosto, como foi o verán así en xeral, que idea tes?
1: Pois eu fui un ver o eclipse a Coruña,
0: sí,
1: concretamente no Monte de Bens.
0: Ah, e que tal?
1: Bueno, cando salí da casa estaba todo claro, pero pouco a pouco foi se nublando.
0: Vaya.
1: E bueno, había moitísima xente, moitísima.
0: Uhum.
1: Pero non se viu por culpa de unhas poucas nubes.
0: Vaya.
1: Pero bueno, o efecto que fixo abaixo na terra era curioso.
0: Sí.
1: Sí.
0: De alguna maneira, algo veríades, non? Ou non se viu nada? Algo se viu?
1: Non vimos, non.
0: Ai, vaya.
1: Así non puxamos as gafas porque non se viu.
0: Claro, fíxate.
1: Sí. Cando volviu a clarear, que marchamos dali, estaban os municipales parando nos coches para que pasara a xente.
0: Uh-huh.
1: Bo, iba na morea a xente, moitísimo, sí. Un montón, moita.
0: Uh-huh. De certo, é unha zona, na zona na que estiven, foi moi divertido, claro, eu no sur de Galicia, no entorno de Vigo, estaba o ceo bastante despeixado. E a verdade é que, bueno, na zona que estiven, que eran as aforas, nun alto, a cousa foi divertida. Foi moi divertida, había moitísima xente, moitísimos coches. En xeral, o ánimo era moi interesante. A mí resultou moi agradable ver unha morea de xente que se reúne para facer algo tan simple como mirar o ceo. Pareceu unha idea bonita.
1: Sí, porque despois eu cando despois fui hasta a cidade.
0: Uh-huh.
1: E cando iba para baixo, tamén viña a xente do Monte de San Pedro. ¡Oh! Aquilo era impresionante.
0: Uh-huh.
1: Era impresionante.
0: Uh-huh.
1: Tamén había ali un chaval, dixeme que era de Portugal, e tiña unha guitarra portuguesa.
0: Uh-huh.
1: De 12 cuerdas. O doble que as de aquí, porque as de aquí teño 6.
0: Uh-huh.
1: Sonaba lle moi ben. E tocoume ali dúas outras cousas.
0: Que ben.
1: Sí, moi educado.
0: Ajá.
1: Despois dixose que se estaba acabando a batería do teléfono, do móvil.
0: Uh-huh.
1: E non tiña cargador.
0: Sí.
1: E deixei eu cargar un pouco no meu coche.
0: Uh-huh.
1: Era profesor, non me acordo de que.
0: Uh-huh. Que aventuras.
1: E iba hacia Vigo despois.
0: Sí, ajá.
1: Viña por Galicia adiante, va. Despois fomos aos xardíns de Méndez de Núñez.
0: Ajá.
1: Pensei que non se acabara a feira do libro, pero acabara. Había casetas de outras cousas, moitas casetas de outras cousas. Bueno,
0: sí. Ajá, que ben.
1: Pero ben. Os de Ceuta, según din que se comunicaron por redes sociales, todos esos miles.
0: Uh-huh.
1: Tanto por España como por Marruecos, algo se vería, digo eu.
0: Uh-huh.
1: Pero os de Marruecos, en Castillejos, non lle deberon de privar de vir para aquí. E ahora parece ser que están facendo unha autopista con nombre de Trump. Bueno. Vaya. E por si elas parece que ser que non fixo nada ou casi nada tampouco.
0: Uh-huh.
1: Pero se cadra se lle fan falta os de Estados Unidos, o mellor botanlle unha man aos de... Uh-huh. Aos de... Como aos de Marruecos, vai, ti se ver. Pero bueno, a ver se se perdi igual a cousa e axa tranquilidade. Uh-huh. E non sei se oíches...
0: Sí.
1: Australia, que vetou as cancións de inteligencia artificial... De inteligencia artificial... Unha canción de Madonna, non me acordo o nombre, bueno. Un australiano utilizou a inteligencia artificial para clonar as voces e as baterías. Isto uh-huh. venou no telediario, eh?
0: Sí.
1: E esta canción tuvo 48 millóns de reproduccións.
0: Uh-huh.
1: Decía que este tema que se volviu tan masivo en plataformas e radios que chegou ao posto número 2 do ranking oficial de Australia.
0: Uh-huh.
1: Eu non digo que este mal feito é que son máis ou menos ben, iso non leva contraria, pero non deixa de ser artificial e creo que feita pola IA mestúrase moito cos originales. E que dices, Esther?
0: Eu digo que vai ser un dos posibles temas de debate tamén próximamente, a utilización que se fai da inteligencia artificial. Refíreste a unha versión que se fixo do Like a Prayer, concretamente. Foi un productor australiano, Josh Fawas, que o que fixo foi clonar, como dicías, a voz e a batería de Madonna.
1: E bueno, pois houve...
0: Sí, sí, houve millóns de reproduccións en Spotify. E, de feito, esa versión na que

0: Pero non deixa de ser artificial. E creo que feita pola IA mestúrase moito co cas originales. Ti que dices, Esther?
1: Eu digo que vai ser un dos posibles temas de debate tamén próximamente, a utilización que se fai da inteligencia artificial. Refírese a unha versión que se fixo do Like a Prayer, concretamente. Foi un productor australiano, Josh Fawas, que o que fixo foi clonar, como dicías, a voz e a batería de Madonna. E
0: bueno, pois houve,
1: sí, sí, houve millóns de reproduccións en Spotify, e de feito, esa versión na que utilizou inteligencia artificial alcanzou o número 2 das listas de cancións de sinxelos do seu país. E debido ao impacto dese tema, que estivo 16 semanas no top 20, a Asociación de Industria Discográfica Australiana tomou a decisión de prohibir cancións 100% xeneradas por inteligencia artificial das listas oficiais, o cal parece bastante razonable, non? Que unha lista de éxitos debe ser, pois, para cancións, comillas, de verdade, non? É dicir, feitas por artistas reais, bueno, pois que evidentemente non estean xenerados por inteligencia artificial, efectivamente.
0: Eu creo que xa escoitei cancións aquí en España tamén de internet.
1: Hai moitas, sí, de certo, hai moitísimos temas. Outra cousa, claro, é como se utilizan tamén hai moitas fotografías xeneradas por inteligencia artificial. Xa comezamos a ver moitas imaxes e moitos anuncios de publicidade que son claramente pois feitos con IA. Bueno, haberá que plantexarse, claro, cal poden ser os límites ou non, ou cal pode ser o impacto de todo iso. Claro.
0: É que está nunha tesitura que se non para.
1: Xa, xa.
0: Dios, é increíble, eh? Eu, ao principio de tal isto, xa me parecía que non era eso. Efectivamente. Despois abaixo pono que é feito con...
1: Sí, sí.
0: Con inteligencia artificial, pero xa hai moitas. Xa hai moitas. Se uno se isto vai dar que falar, eh?
1: Pois, de certo que sí, de certo que sí, vai ser un dos temas os próximos anos tamén, porque está desenvolvéndose todo a moitísima velocidade, moito. Pero bueno, incluso, ademais dese tema, que sería outro para poder falar calquera día e debatir, e imos que a seguinte chamada Suso, tamén vale. É verdade que, voltanos a chamar a atención algo, é que moitas persoas están utilizando a inteligencia artificial, algún dos asistentes de inteligencia artificial, para falar coas máquinas como se falaran con xente. O te hemos comentado algunha vez, pero polo visto hai máis persoas as que parecen confiando asuntos persoais a unha máquina, en vez de falar cunha persoa, cun ser humano. Sí, a verdade é que resulta inquietante.
0: Sí, pero se cara detrás desa máquina hai persoas.
1: Bueno, pero o feito de que estás a falar cunha máquina en vez de falar cunha persoa xa é algo sintomático, non? De que algo claro. Está ocurrindo.
0: Claro.
1: Posiblemente non bon, non?
0: Claro.
1: É dicir, prefiro contarlle as miñas cousas a unha máquina?
0: Claro.
1: É dicir, a algunha destas ferramentas de IA, prefiro falar das miñas cousas con outra persoa, con claro. Outro ser humano. Por que razón prefiro que se xe? Por certo, outro dos temas do verán, e imos ca chamada, que é moi curioso tamén. Seguro que todos vistes imaxes das robots humanoides facendo comillas deporte. Foi bastante curioso iso. Estes xogos máis ou menos olímpicos para robots humanoides. A verdade é que chama a atención a cuestión esta. Tivo moito impacto iso.
0: Sí, eu que vi un reportaje de moitísimos robots xuntos.
1: Sí, sí.
0: Moitísimos. Non me acordo que xa que facían, pero sí. É que isto... Isto está cambiando totalmente.
1: Claro, claro. A verdade é que sí.
0: A verdade é que sí. Con tanta cosa artificial, además é un pouco tempo, pasarán dos ou tres anos e xa...
1: Sí, sí.
0: Uma cosa impresionante.
1: Chama moito a atención que se fale de limpiada de robots. Bueno, foi en Pekín, en China. E a verdade é que chamou a atención. A mí chamou a atención moito un dos titulares, non? Un robot... supera o récord de Usain Bolt. Claro, a verdade é que resulta bastante curioso que se faga ese tipo de comparación, non? Unha máquina correndo contra un humán e gaña a máquina. Bueno, en fin, habría moito que falar tamén. Sí, sí.
0: A veces tamén os robots vense que caen, e das teñen
1: sí,
0: que
1: claro. Levantar. Sí, claro. Non deixa de ser bonecos, non deixa de ser robots, por certo, espectaculares, en algúns casos sorprendentes como se moven, pero non deixa de ser, e todavía falta moito, claro, para que parezan humans.